och lycka. När allt är krumt och går på krycka. När du är trött och trumpen. När allt är svart och vissnat. När allt är skevt och gissnat.